ia hoi ua leo ua lo o ke hai e puni a kuana i ko ka pahi pika ai e no hoi e ki e a kuana ka maka hoi o hei e manu mai hoi